0: Daniel Kant, Daniel Kant, ringsimland. Jo, men vi champagne, det är Österrike namn.
1: Jo,